0: Բարի լույս արգելող ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբայակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30,000 եւ Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելու կնդիներ, ՏՏ հայն համատլուերն են 3-7 հուլիսի 21։ Ձեզ են ներկասում ովա գլխավոր թեմաները։ Իսպանիան տոնում է իր հաղթանակը աշխարհի գավաթի խարարկությունում Մադրիդում շքերթով։ Միացյալ Նահանգները վերահսեցրեց իր քաղաքացիների համար անվտանգության տագնապը։ Իսրայելը Գազում սպանել է 5 մարդու, այդվում հոր և դստեր։ Թրամփը նշեց, որ Իրանը բազմապատիկ կվաճարի ամերիկյան զորքի վրա իր մահացու հարձակման համար։ Աշխարհի առաջնության չեմպիոն Իսպանիան տոնեց իր հաղթանակը Մադրիդի փողոցներով անցկացած ցնցալի շքերթով, բայց տանիքով ավտոբուսով և մոտ 2 միլիոն մարդկանց մասնակցությամբ։ Մինչև Սիբելիա հրապարակ հասնելը ֆուտբոլիստներն սկսեցին իրենց շքերթը կիզիչ արևի տակ, քաղաքի կենտրոնի գլխավոր փողոցներում, որտեղ նրանց սպասում էր կարմիր և դեղին գույներով զարդարված երկրպագոնի մեծ բազմություն։ Միացյալ Նահանգներից վերադարձող ֆուտբոլիստներին դիմավորեց Ֆիլիպ 6-րդ թագավորը և թագավորական ընտանիքը, ապա հանդիպեցին Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի հետ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը համաշխարհային անվտանգության տագնապ է հայտարարել ամերիկացի քաղաքացիների համար, զգուշացնելով, որ մեծավոր արևելքում լարվածության սրումը կարող է հանգեցնել անսպասելի անվտանգության զարգացումների, ճանապարհորդության խախտումների և Միացյալ Նահանգների շահերի համար սպանալիքների արտահանելու։ Մեծավոր արևելքում ներկայումս գտնվող Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին կոչ է արվում զգոն մնալ և պատրաստ լինել թռիչքների չեղարկմանը, օդային տարածքի ժամանակավոր փակմանը և ճանապարհորդության այլ խախտումներին։ Պետդեպարտամենտը խրախուսում է Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին հետևել Միացյալ Նահանգների դեսպանատների և հյուպատոսությունների կողմից արված հայտարարություններին։ Իսրայելը Գազայի վրա հարձակումների ժամանակ սպանել է 5 պահեստինցու և վիրավորել մի քանիսին։ Բժշկական աղբյուրները և ականատեսները, որոնք խոսել են Անադոլու լրատվական գործակալության հետ, հայտնել են, որ վերջին հարձակման ժամանակ իսրայելական անդոթաշու թռչող սարքը հարվածել է Ալ-Յաման Ալ-Սայիդ փախստականների ապաստարանին, որը գտնվում է Զաբալիա փախստականների ճամբարում, Հյուսային Գազայում, սպանելով պայսինցի հոր և դսեր և վիրավորելով մի քանիսին, այդվում երեխաների։ Հարավ-արևելյան Ասիա երկրների ասոցիացիայի արտաքին գործերի նախարարները 3-7 օրը Մանիլայում բացել են իրենց տարեկան ղեկավարժողովը։ Նախարարները կոչ արեցին ավելի մեծ միասնության և համակարգված գործողությունների այն ժամանակ, երբ Դածաշյանը բախվում է աշխարհակրական լարվածության աճը, ծովային սահմանային վեճերի և շարունակվող հակամարտությունների։ 59-րդ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման բացման ժամանակ ելույթ ունենով Ֆիլիպինի արտաքին գործերի նախարար Մա Թերեզա Լազարոն խորհուրդ տվեց անդամ պետությունների ընդունել ակտիվ և գիտակցված խնդիրների լուծման մոտեցում այն աշխարհում, որ ավելի ու ավելի է ձևավորվում խոսքերով, անորոշությամբ և անկախատեսելիությամբ։ Լազարոն կոչ արեց նաև անդամ երկրներին փնտրել ստեղծագործական լուծումներ և կենսունակ եղանակներ, բարդ ծածաշնային և գլոբալ մատահրավերները հաղթահարելու համար։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը կվճարի շաբաթվերջին Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ պատերազմ բազմաթիվ զինվորների մահվան համար։ Իրանի դեմ պատերազմ զոհված ամերիկացի զինվորների թիվը շաբաթվերջին հասել

Նախորդեվագում մենք հետևեցինք կորուսյա լեզուների հետքերին, լսելով հազամյակների հնության ձայներ քարերի և այբուբենների մեջ։ Այսօր մեր ճանապարհորդությունը մեզ տանում է շատ ավելի հեռու, դեպի մարդկության պատմության ամենավաղ էջերից մեկը։ Մենք ուղևորվում ենք մի վայր, մի քաղաք, որը անխուսափելիորեն մեր հետքում, մտքում հարցերաչանում։ Քանի տարեկան

Галилен Кака. Եթե ես ձեզ հարցնեի աշխարհի ամենահին քաղաքների մասին, դուք հավանաբար առաջին հերթին կմտածեք Հռոմի, Աթենքի կամ Կահիրեի մասին։ Շատ ավելի հին, քան այդ կասիական մայրաքաղաքն է, դեպի մարդկության զարթոնքի առաջին կենտրոնը։ Ինչպես Անատոլիայի Չատապոյլուկը, մենք գնում ենք այն զորական կետերից մեկը, որտեղ երկրի վրա հաստատվել են կազմակերպված կյանք և համայնքի առաջին զգացողություն։ Ժառանգական հարումով Չապարոլնը կոլոնիայի հարթավայրում իր եզակի փորձազուրկ և աննախադեպ հասարակական կյանքով մի հոյակապ վայր է, որը դեռևս զարմացնում է աշխարհին։ Սակայն այսօր ուսումնասիրող քաղաքն ունի Չատալհուրից մոտավորապես 500-ից 2000 տարի հին օրացույց, այսինքն դա մարդկության պատմության ամենահին հայտնի քաղաքական հիշողությունն է՝ Երիքովը։ Երիքովը, որը գտնվում է Հորդանանի հովտում, գտնվում է ծովի մակարդակից հարյուրավոր մետր ցածր, այն վայրում, որ ըստ էության աշխարհի ամենախորը ջրհորներից մեկն է։ Թեև այսօր այն կարող է թվալ որպես հանգիստ մեկուսացած քաղաք, այն չափազանց հետաքրքիր վայր է հնագետների և պատմաբանների համար։ Այստեղ կատարված պնդումները հավասարում են մի նոր նորական ճշմարտություն։ Հայտնաբերած շերտերը ցույց են տալիս, որ մարդկային ներկայությունը այստեղ առկա է եղել մոտավորապես 11,000 տարի առաջ։ Այսպիսով, ինչու մարդկությունը ընտրեց այս վայրը, այս անապատային կլիմայի սիրտը, իր առաջին մեծ քայլը կատարելու համար։ Պատասխանը թաքնված է բնության ամենահին կանոնում՝ ջրում։ Անապատի մեջ տեղում ժայթքող այս բնական ջրային աղբյուրները հազարամյակներ շարունակ Երիքովը դարձրին օազիլի զրակության կենտրոն։ Ջուրը բերեց գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսությունը իր հերթին մարդկանց կապեց հողին, ծնունդ տալով առաջին հաստատված հասարակությանը։ Սակայն այն, ինչը Երիքոնը պարզապես 5 գյուղից մոռացում է աշխարհի առաջին քաղաքը, դիտխոսին եկի տաղակից հատնաբերված հսկայական պատերին ու աշակները շատ էին։ Մեր թվակությունից առաջ մոտ 8000 թվականին, ճիշտ 10,000 տարի առաջ, Երիքովի բնակիչներ ինձ բնակավայրի շուրջը կառուցեցին հսկայական քարե պատ, և դրա մետաղական գործիքն է դեռևս դասված չէ, և քարը փորագրվում էր քարի հետ, այն փաստը, որ մարդիկ ստեղծում էին նման ճարտարապետություն, միմյանց վրա տոնաներով ծանր բլոկներ դասելով, պարզապես ինժեներական սխրանք չէ։ Սակայն Երիքովի իրական հրաշքը միայն առաջինը չլինելն է, այլև գոյատևման համառությունը։ Քաղաքը հիմնադրվել է ոչ միայն մեկ անգամ, այն առանդիվ անգամներ պաշարվել, ավերվել և ծնցվել է երկրաշարժներից, բայց ամեն անգամ այն կրկին կենդանացել է մոխրից։ Քաղաքը նաբոջությամբ լքելու փոխարեն յուրաքանչյուր նոր սերունդ իր կյանքը կառուցել է նախորդի թողած ավերակների և հիշողությունների վրա։ Հետևաբար, այսօր, երբ հիշում եք Երիքովի տակ, բախվում եք շերտավոր պատմության գրքի նմանվող մի բանի։ Մեկ դարաշրջանի մեկ տան ընկած է մեկ այլ դարաշրջանի պատ, իսկ դրա տակ մարդկության վախորեից բոլորովին այլ կյանքեր։ Այսեղ պատմությունը պարզապես թանգարանային ցուցապեղքում ցուցադրված անկենդանանք առարկաներ չեն, այն շանակում է ապրել երկրի սրտում, շերտար շերտ։ Այսեղ մեկ թիակի հարվածը կարող է ձեզ տեղափոխել հարյուրավոր տարիներ հետ։ Աշխարհի շատ ժամանակակից քաղաքներ այսօր բարձրանում են բարձրահարկ շենքերով, պայծառ լուսավորված փոսով և երուն հրապարակներով, սակայն Երիքովը մեզ աննկատելիորեն հիշեցնում է քաղաք լինելու իրական իմաստը։ Քաղաք լինելը միայն քարից և բետոնից մեծ շենքեր կառուցելը չէ, քաղաք լինելը նշանակում է մարդկանց կողմից սերունդներ շարունակ նույն հողակտորի վրա կողք կողքի ապրելը և ընդհանուր հիշողություն կառուցելը։ Եվ Երիքովի հիշողությունը մարդկության ամենահին, ամենախորը արմատավորված հիշողությունն է։ Հաջորդ դրվագում կարելի է մեզ պատմել մի այլ պատմություն։ Պատմություն այն մասին, թե ինչպես են մարդիկ տեսել աշխարհը, ինչպես են գծվել սահմանները։ Մենք կհետևենք 5 քարտեզների ծագմանը և կքննարկենք, թե ինչու եկեղեցու հատակին դրված խճանկարը կարող է նույնքան կարևոր լինել, որքան պատմության գրքերը, որովհետև մեր հաջորդ կանգառը
Պաղեսինի առաջին քարտեզը։

0: Զներնո թաքնված խճանկարները կհանդիպենք հաջորդ օրվագում, հաջողություն։
1: Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vok chun har gilu kandiner. Terete haini hamot lernen, chok shapti, hulisik san yerku. Zezengne kasum ova gilhavor temanere. Turkey harafum gitnvok, aspendos hinka akum, haitambevele, grete yiku azartareka, chanapar. Trumpi khorotakam bulosa govabadume Trump aun panaksunere. Venezuela'yı nakaga Maduro'un veradarnome dataran. Miyasan anglerum, termenüteli aporini çocagavitsendem, gortse, vicarkelu hamar. Միացյալ Նահանգները բաց է Իրանի հետ բանակցային լուծումների հետ, ասաց Ռուբիոն։ Թուրքիայի հարավում գտնվող Ասպենդոս 5 քաղաքում հայտնաբերվել է գրեթե 2000 տարեկան ճանապարհ, որը կապում է հին թատրոնը և ակրոպոլիսը։ Պեղումները բացահայտել են ճանապարհի մոտ 200 մետր երկարությամբ հատվածը, ինչպես նաև լավ պահպանված հացաբուլկերենի խանութ, հասարակական շենքեր, բնակելի տներ և հուշարձանային դարպաս։ Հնագետներն նաև հայտնաբերել են Փյունիկյան մետաղադրամ և տեղական արտադրության ապակե օծանելիքի շշեր, որոնք նոր լույս են սպրում Ասպենդոսի արևտրային կապերի և հնագույն ժամանակների առօրյա կյանքի վրա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել, որ Վաշինգտոնը շարունակում է պատրաստ լինել Իրանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, հավելելով, որ Թեհրանը ուղղակիորեն և անուղղակիորեն շփվել է Միացյալ Նահանգների հետ։ Ռուբիոն նշեց, որ

kartiyan aine vo irana lushe banaksuni hartsum. Yete nanglujen menke lush klinik, yete voch apa menk anenk ayn inch anajeshe mer yev mer dashankisneri shahere pashpanelu hamar. Asats Rubion. Rubio նաև նշել է, որ Հորմուզի նեղոցի վրա Իրանի վերահսկողությունը կստեղծի շատ վտանգավոր նախադեպ։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն չորեքշաբթի օրը կվերադառնա Նյու Յորքի դատարան, որտեղ նրա փաստաբանները, ինչպես սպասում է, կշարունակեն բողոքարկել Կարակասից նրա արևանգումը։ Թրմայունիթերի ապօրինի շրջանառության մեղադրանքով։ Մադուրոն և նրա կինը Սիլիա Ֆլորեսը իրենց մեղավոր չեն ճանաչել։ Մադուրոն իրեն անվանել է ռազմագերը։ Իսկ նարավանգումը անվան է որպես արևանգում։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին կոչ է արել լիարժեք հետաքնություն անցկացրել Բոլոնիայում ձերբակալության ժամանակ տղամարդու սպանության գործով, նշելով, որ ճշմարտությունը պետք է մանակրկիտ կերպով բացահայտվի։ Մարոկոյում ծնված Աբրեդահիմ Ֆաքիրը մահացել է այն բանից հետո, երբ ոստիկանությունը նրան ձերբակալել է մի տղամարդու ագրեսիվ վարքագծի և մեքենայի վնասման մասին հաղորդումներին արձագանքելիս։ Մելոնին նաև դատապարտել է ոստիկանության դեմ բռնի բողոքի ցույցերը, որոնց հետևանքով վիրավորվել է 56 ոստիկան, նշելով, որ պատասխանատուները ճշմարտությունը չէին փնտրում, նրանք բախում էին փնտրում։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի խորհրդական Մասադ Բուլոսը հայտարարել է, որ Սպիտակ տանը Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի հետ հանդիպումը լավ է անցել և քննարկվող շրջանակը որակել է պատմական։ Այն առնելով երկու երկրների միջև 1949 թվականից ի վեր առաջին պաշտոնական համաձայնագիրը։ Բուլոսը նշել է, որ այժմ ուշադրությունը կենտրոնացած է համաձայնագրի քայլ առ քայլ իրականացման վրա, ստուգման մեխանիզմի միջոցով միաժամանակ ընդունելով, որ ոչ մի վարքյան անգամ չի հավատում, որ սա հեշտ գործ է լինելու։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏ Հայինից։ Հաջողություն։

Մահվան 5-րդ դեպքը պայմանավորված է քաղցկեղով։ 2050 թվականին սպասվում է 30 միլիոն նոր դեպք։ Բայց քաղցկեղի 1-րդը կանխարգելիլի է։ Ուրեմն, ինչպես։ Ծխելը, ճարպատալումը, վերամշակված սնունդը, վաղ ախտորոշումը, կյանքերը փրկում։ Քաղցկեղի ռիսկը նվազեցնելու եղանակները սկսում են հիմա։ Ողջույն հարգելու կնդիներ։ Այսօր մենք քննարկելու ենք կենսականորեն կարևոր թեմա՝ քաղցկեղի առաջացման ռիսկը նվազեցնելու եղանակները։ Աշխարհում քաղցկեղը մահվան 2-րդ ամենատարածված պատճառն է սրտանոթային հիվանդություններից հետո։ Ամեն տարի հազարավոր մարդիկ մահանում են այս հիվանդությունից։ Ավելին, իրավիճակը գնալով ավելի լուրջ է դառնում։ Քաղցկեղով ախտորոշված մարդկանց թիվը տարեստարի աճում է։ Միջազգային ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս աճը կշարունակվի։ Ըստ ներկայիս տվյալների, կախտեսում է, որ մինչև 2050 թվականը ամբողջ աշխարհում կլինի ավելի քան 30 միլիոն նոր քաղցկեղի դեպք, իսկ քաղցկեղից մահացուների թիվը կգերազանցի 18 միլիոնը։ Թուրքիայում իրավիճակը շատ տարբեր չէ։ Մեր երկրում յուրաքանչյուր 5-րդ մահը պայմանված է քաղցկեղով։ Չնայած բժշկության աշխատացի շնորհիվ քաղցկեղի բուժման ոլորտում զգալի աշխատացը գրանցվել, մասնագետների կարծիքով ամենակարևոր կետը հիվանդությունից ընդհանրապես խուսափելն է, այլ կերպ ասած՝ հեռու մնալ հիվանդության պատճառ հանդիսացող հնարավոր ռիսկերից։ Այսպիսով, գիտեք, թե ինչ վրա է պետք ուշադրություն դարձնել քաղցկեղից պաշտպանվելու համար։ Բժշկական ֆակուլտետի ներքին հիվանդությունների բժշկական ուսուցաբանության և ուսուցքային իմունոլոգիայի մասնագետ պրոֆեսոր դոկտոր Նեբի Մերկան Դեմիրջյան ՏՏ Հաբերի Մինե Յալջը Չիվչին պատասխանել է ձեզ հետաքրքրող հարցին, և հիմա մենք կսկսենք այս զրույցով ձեզ հետ։ Ծխելը և ալկոհոլը պետք է խուսափել։ Ընդգծելով, որ քաղցկեղների մոտավորապես 1/3-ը պայմանված է կանխարգելի պատճառներով, մասնագետը իր ելույթը սկսում է ծխախոտային արտադրանքներով։ Դրանից հեռու մնալը նշանակում է հեռու մնալ քաղցկեղի բազմաթիվ տեսակետներից։ Ծխախոտը և ծխախոտային արտադրանքը ոչ միայն թոքերի քաղցկեղին առաջացնում, այլ թոքերի քաղցկեղին ավելի ակնհայտ է քնարկվում, քանի որ այն ամենատարածված և ամենատարածված քաղցկեղն է։ Այնուամենայնիվ, շատ քաղցկեղների պատճառը ծխախոտն ու ծխախոտային արտադրանքներն են։ Նշելով, ոչ արպակալումը

Եվ նստակյաց ապելակերպը նույնպես գալիորը մեծացնում են կասկեղի աճացման ռիսկը։ Մեր մասնագետը նշում է հետևյալ կերպ։ Հետևաբար, անհրաժեշտ առողջ սնվել, անհրաժեշտ է ֆիզիկական ակտիվություն ցուցաբերել։ Եվ ես ասում եմ ֆիզիկական ակտիվություն, նկատի չունեմ տանը քայլելը կամ զբոսելը։ Անհրաժեշտ է արագ քայլել 20-ից 40 րոպե շաբաթական 3 օր։ Ալկոհոլի օգտագործումը նույնպես կասկերի աճացման ռիսկը մեծացնող հիմնական գործոններից մեկն է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներ մեջ բերելով պրոֆեսոր դոկտոր Դեմիջին նշեց, որ ալկոհոլի չափազանց օգտագործումը բազմաթիվ հիվանդությունների, հիմնականում կրծքագենդի, լյարդի և մասողական համակարգի կասկերի պատճառ է հանդիսանում։ Ուշացեք վերամշակման սննդից։ Մեր մասնագետը ուշադրությունն է հրավիրում այն փաստի վրա, որ վերամշակված սնունդը նույնպես մեծացնում է կասկերի առաջացման ռիսկը։ Անում է հետևյալ կարևոր նախազգուշացումը, որ վերամշակված սննդամթերքը, ինչպես նաև սուջուկը, սալյամին և երշիկը նույնպես դասակարգվում են որպես հիմնական կասկերացին նյութեր Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, քանի որ այս մշակված սնունդը զգալիորեն մեծացում է կասկերի առաջացման ռիսկը ամբողջ մարսողական համակարգում, մասնավորապես կերակրոփողի և ստամոքսի կասկերը։ Մեր մասնագետը հիշեցնում է, որ արևի լույսը նույնպես մաշկի կասկերի ռիսկ է ներկայացնում, հատկապես ամառային ամիսներին, և ընդգծում է արևի ամենաուժեղ ճառագայթների ազդեցությունը, երկարատև ազդեցությունից խուսափելու անհրաժեշտությունը։ Վաղ հայտնաբերումը կյանքերը փրկում, նշելով, որ հիվանդության դեմ պայքարում մեծ նշանակություն ունեն կանոնավոր ստուգումները, ինչպես նաև ամենօրյա կանխարգելիչ միջոցառումները։ Մասնագետը նշեց նաև, որ ռիսկի խմբի անդամները չպետք է անտեսեն սքրինինգները, հիշեցնելով, որ կրծքագեղձի հաստ աղիքի և արգանդի վզիկի կասկերի սքրինինգային ծրագիրը լայնորեն տարածված են Թուրքիայում։ Մասնագետը հետևյալ կերպ նշեց, որ կասկերի վաղ հայտնաբերման սքրինինգային և կրթական կենտրոններ գոյություն են մեր ԵԿԳԹ բոլոր շրջաններում, անհրաժեշտ է դիմել այս կենտրոնին։ Երբ մենք դիմում ենք այս կենտրոնին, կասկերը կարող է հայտնաբերվել շատ ավելի վաղ փուլում։ Վաղ հայտնաբերումը կյանքերը փրկում կարգախոսը լիովին ճշմարիտ է, որովհետև մեր հիվանդների գոյատևումը կախված է հիվանդության փուլից, երբ մենք նրանց տեսնում ենք, երբ նրանք գալիս են մեզ մոտ։ Այսպիսով, ով պետք է ստուգվի, թե որ կասկերների համար և որքան հաճախ։ Պրոֆեսոր դոկտոր Դեմիջի պատասխանը այս հարցի շուրջ նախազգուշացնում է բոլորի համար։ Մեջբերում է, որ 40 տարեկանից բարձր կանայք պետք է մամոգրաֆիա անցնեն տարին 1 կամ 2 անգամ։ Մամոգրաֆիան բժշկական պրակտիկայում ամենակարևոր սքրինինգային հայտակրությունն է, որը թույլ է տալիս մեզ վաղ ախտորոշում կատարել նվազեցնել նաև կասկերից մահացությունները։ Նմանապես, արգանդի վզիկի կասկերի սքրինինգը կարող է իրականացնել գինեկոլոգի մոտ այցելելով։ Հաստ աղիքի կասկերի դեպքում 50 տարեկանից հետո յուրաքանչյուր 10 տարին 1 պետք է բժշկի մոտ այցելել։ Բուժման հավանականությունը շատ ավելի բարձր է վաղ փուլերում, նշելով, որ կասկերի բուժման ոլորտում նշանակալի զարգացումներ են տեղի ունեցել, հատկապես վերջին տարիներին։ Մեր պրոֆեսորը նշեց, որ հաջողության մակարդակը զգալիորեն աճել է վաղ փուլերում։ Թոքերի աճարդեմ կասկերի դեպքում մինչդեռ 2010 թվականին 5-րդ տարվա վերջում հիվանդների միայն 4% էր կենդանին։ Այսօր իմունոթերապիաների դեպքում այդ ցուցանիշը որոշակի հիվանդների խմբում աճել է մինչև 30-35%։ Այլ կերպ ասած, յուրաքանչյուր 3 հիվանդից 1-ը կարող է ապրել ավելի քան 5 տարի, ասաց մեր մասնագետը։ Բուսական արտադրանքը կարող է բացասաբար ազդել բուժման վրա։ Կասկերի բուժումը երկար և դժվար գործընթաց է, այս գործընթացի ընթացքում որոշ հիվանդներ կարող են դիմել բուսական արտադրանքի, սակայն հակառակ տարածված կարծիքի սա կարող է վնասել բուժման գործընթացին։ Մեր պրոֆեսորը նշեց, որ այս հարցը բացատրում է հետևյալ կերպ.
Մեր կասկերով ախտորոշված շատ հիմնադրների բարի մտադրություններով դիմում են բուսական ծագման արտադրանքները, բայց ոչ ամեն բնական բան կարող օգտակար մարդահոգության համար լինել։ Դրա լավագույն օրինակը ջուրն է։ Եթե դուք մեծացեք ջրի քանակը, այն կարող է սպանել ջրային թունավորման տարապող մարդուն։ Հետևաբար, այն փաստը, որ ինչ-որ բան բնական չէ, չի նշանակում, որ այն օգուտ կբերի մարդու առողջությանը։ Ընդգծելով, որ չկան ամուր գիտական ապացույցներ, որոնք ցույց են տալիս, որ բուսական ծագման արտադրանքը բուժում է կասկերը, պրոֆեսոր դոկտոր Դեմերջին նշեց, որ որոշ արտադրանքներ կարող են միայն մեղմե բուժման հետ կապված կողմնակի ազդեցությունը։ Նա նաև նշեց, որ իրական ռիսկը առաջանում է այդ արտադրանքը բժշկի հետ խորհրդակցելուց առաջ օգտագործելուց։ Դա կարող է խանգարել մեզ օգտագործել այդ դեղամիջոցները, որոնք մեզ սովորաբար անհրաժեշտ են։ Բացի այդ, այդ բուսական արտադրանքներ կարող են ճնշել իմունային համակարգը։ Այնուամենայնիվ, մեր ներկայիս բուժումներում մենք օգտագործում ենք իմունոթերապիաներ։ Իմունոթերապիաները դեղամիջոցներ, որոնք ամրապնդում են իմունային համակարգը և թույլ են տալիս մեզ պայքարել կասկերի բջիջների դեմ։ Եթե դուք ճնշեք ձեր իմունային համակարգը բուսական արտադրանքներով, այդ դեղամիջոցների արդյունավետությունը ցավոք նվազում է։ Կան կասկերից պաշտպանելու եղանակներ, և այդ եղանակները բավականին պարզ են։ Առողջ ճարպարապետը, կանոնավոր ստուգումները և գիտակցված վարքագիծը կյանքերը փրկում։ Հիշեք, վաղ հայտնաբերումը ամեն ինչ է։ Այսքանը զվագի համար, շնորհակալություն ձեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեգոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vok chun har gilu kandiner. Terete hayni hamot luernen, chok shapti, hulisik san yerku. Zezengne kasum ova gilkhavor temanere. Turkiye harafum gitnvok aspendos hin kakum haytambevele grete 2000 tarekan chanapar. Trump'i khorortakan bulosa gvabadume Trump aun banaksyunere. Venezuela'yı nakaga maduran ve adarnome dataran. Miyasan anglerum termenyuteli aporini çocagavitsendem gortsa vicarkelu hamar. Միացյալ Նահանգները բաց է Իրանի հետ բանակցային լուծումների հետ, ասաց Ռուբիոն։ Թուրքիայի հարավում գտնվող Ասպենդոս 5 քաղաքում հայտնաբերվել է գրեթե 2000 տարեկան ճանապարհ, որը կապում է հին թատրոնը և ակրոպոլիսը։ Պեղումները բացահայտել են ճանապարհի մոտ 200 մետր երկարությամբ հատվածը, ինչպես նաև լավ պահպանված հացաբուլկերենի խանութ, հասարակական շենքեր, բնակելի տներ և հուշարձանային դարպաս։ Հնագետներն նաև հայտնաբերել են Փյունիկյան մետաղադրամ և տեղական արտադրության ապակե օծանելիքի շշեր, որոնք նոր լույս են սպրում Ասպենդոսի արևտրային կապերի և հնագույն ժամանակների առօրյա կյանքի վրա։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել, որ Վաշինգտոնը շարունակում է պատրաստ լինել Իրանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, հավելելով, որ Թեհրանը ուղղակիորեն և անուղղակիորեն շփվել է Միացյալ Նահանգների հետ։ Ռուբիոն նշեց, որ խրթիրն այն է, որ Իրանը լուրջ չէ բանակցություն։

ընդհանրությունի հարցում։ Եթե նրանք լուրջ են, մենք էլ լուրջ կլինենք, եթե ոչ, ապա մենք կանենք այն, ինչ անհրաժեշտ է մեր և մեր դաշնակիցների շահերը պաշտպանելու համար, ասաց Ռուբիոն։ Ռուբիոն նաև նշել է, որ Հորմուզի նեղուցի վրա Իրանի վերահսկողությունը կստեղծի շատ վտանգավոր նախադեպ։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն չորեքշաբթի օրը կվերադառնա Նյու Յորքի դատարան, որտեղ նրա փաստաբաները, ինչպես սպասում է, կշարունակեն բողոքարկել Կարակասից նրա արևանգումը, թրմայունիտերի ապօրինի շրջանառության մեղադրանքով։ Մադուրոն և նրա կինը Սիլիա Ֆլորեսը իրենց մեղավոր չեն ճանաչել։ Մադուրոն իրեն անվանել է ռազմագերը, իսկ նրա արևանգումը անվանել որպես արևանգում։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին կոչ է արել լիարժեք հետաքննություն անցկացնել Բոլոնիայում ձերբակալության ժամանակ տղամարդու սպանության գործով, նշելով, որ ճշմարտությունը պետք է մանրակրկիտ կերպով բացահայտվի։ Մարոկկոյում ծնված Աբրեդահիմ Ֆաքիրը մահացել է այն բանից հետո, երբ ոստիկանությունը նրան ձերբակալել է մի տղամարդու ագրեսիվ վարքագծի և մեքենայի վնասման մասին հաղորդումներին արձագանքելիս։ Մելոնին նաև դատապարտել է ոստիկանության դեմ բռնի բողոքի ցույցերը, որոնց հետևանքով վիրավորվել 56 ոստիկան, նշելով, որ պատասխանատուները ճշմարտությունը չէին փնտրում, նրանք բախում էին փնտրում։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի խորհրդական Մասադ Բուլոսը հայտարարել է, որ Սպիտակ տանը Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի հետ հանդիպումը լավ է անցել և քննարկվող շրջանակը որակել է պատմական, այն ավելով երկու երկրների միջև 1949 թվականից ի վեր առաջին պաշտոնական համաձայնագիրը։ Բուլոսը նշել է, որ այժմ ուշադրությունը կենտրոնացած է համաձայնագրի քայլ առ քայլ իրականացման վրա, ստուգման մեխանիզմի միջոցով միաժամանակ ընդունելով, որ ոչ մի վարկյան անգամ չի հավատում, որ սա հեշտ գործ է լինելու։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏ Հայինից։ Հաջողություն։

Մահվան 5-րդ դեպքը պայմանավորված է կասկեղով։ 2050 թվականին սպասվում է 30 միլիոն նոր դեպք։ Բայց կասկեղի 1-րդը կանխարգելի է։ Ուրեմն, ինչպես։ Ծխելը, ճարպակալումը, վերամշակված սնունդը, վաղ ախտորոշումը կյանքերը փրկում։ Կասկեղի ռիսկը նվազեցնելու եղանակները սկսում են հիմա։ Ողջույն հարգելու կնդիներ։ Այսօր մենք քննարկելու ենք կենսականորեն կարևոր թեմա՝ կասկեղի առաջացման ռիսկը նվազեցնելու եղանակները։ Աշխարհում կասկեղը մահվան 2-րդ ամենատարածված պատճառն է սրտանոթային հիվանդություններից հետո։ Ամեն տարի հազարավոր մարդիկ մահանում են այս հիվանդությունից։ Ավելին, իրավիճակը գնալով ավելի լուրջ է դառնում։ Կասկեղով ախտորոշված մարդկանց թիվը տարեստարի աճում է։ Միջազգային ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս աճը կշարունակվի։ Ըստ ներկայիս տվյալների, կախտեսում է, որ մինչև 2050 թվականը ամբողջ աշխարհում կլինի ավելի քան 30 միլիոն նոր կասկեղի դեպք, իսկ կասկեղից մահացուների թիվը կգերազանցի 18 միլիոնը։ Թուրքիայում իրավիճակը շատ տարբեր չէ։ Մեր երկրում յուրաքանչյուր 5-րդ մահը պայմանված է կասկեղով։ Չնայած բժշկության աշխատացի շնորհիվ կասկեղի բուժման ոլորտում զգալի աշխատացը գրանցվել, մասնագետներին կարծիքով ամենակարևոր կետը հիվանդությունից ընդհանրապես խուսափելն է, այլ կերպ ասած՝ հեռու մնալ հիվանդության պատճառ հանդիսացող հնարավոր ռիսկերից։ Այսպիսով, գիտեք, թե ինչ վրա է պետք ուշադրություն դարձնել կասկեղից պաշտպանվելու համար։ Բժշկական ֆակուլտետի ներքին հիվանդությունների բժշկական ուսուցաբանության և ուսուցքային իմունոլոգիայի մասնագետ պրոֆեսոր դոկտոր Նեբի Մերկան Դեմիրջյան, ՏՏՀ Հաբերի, ՄԻՆԵ Յալջյու

չիվջին պատասխանել է ձեզ հետաքրքրող հարցին, և հիմա մենք կսկսենք այս զրույցով ձեզ հետ։ Ձխելը և ալկոհոլը պետք է խուսափել։ Ընդգծելով, որ կասկերների է մոտավորապես 1/3 պարամավորված է կանխարգելի պատճառներով, մասնագետը իր ելույթը սկսում է ծխախոտային արտադրանքներով։ Դրանից հեռու մնալը նշանակում է հեռու մնալ կասկերի բազմաթիվ տեսակետներից։ Ծխախոտը և ծխախոտային արտադրանքը ոչ միայն թոքերի կասկերին առաջացնում, այլ թոքերի կասկերին ավելի ակնհայտ է քնարկվում, քանի որ այն ամենատարածված և ամենատարածված կասկերն է։ Այնուամենայնիվ, շատ քաղցրերի պատճառը ծխախոտն ու ծխախոտային արտադրանքներն են։ Նշելով, ոչարպակալումը և նսակյաց ապելակերպը նույնպես գալիորը մեծացնում են կասկերի առաջացման ռիսկը։ Մեր մասնագետը նշում է հետևյալ կերպ. Հետևաբար, անհրաժեշտ առողջ սնվել, անհրաժեշտ է ֆիզիկական ակտիվություն ցուցաբերել, և ես ասում եմ ֆիզիկական ակտիվություն, նկատի չունեմ տանը քայլելը կամ զբոսելը, անհրաժեշտ է արագ քայլել 20-40 րոպե շաբաթական 3 օր։ Ալկոհոլի օգտագործումը նույնպես կասկերի առաջացման ռիսկը մեծացնող հիմնական գործոններից մեկն է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներ մեջ բերելով, պրոֆեսոր դոկտոր Դեմիջին նշեց, որ ալկոհոլի չափազանց օգտագործումը բազմաթիվ հիվանդությունների, հիմնականում կրծքագենդի, լյարդի և մասողական համակարգի կասկերի պատճառ է հանդիսանում։ Զգուշացեք վերամշակման սննդից։ Մեր մասնագետը ուշադրությունն է հրավիրում այն փաստի վրա, որ վերամշակված սնունդը նույնպես մեծացնում է կասկերի առաջացման ռիսկը։ Անում է հետևյալ կարևոր նախազգուշացումը, որ վերամշակված սննդամթերքը, ինչպես նաև սուջուկը, սալյամին և երշիկը, նույնպես դասակարգվում են որպես հիմնական կասկերացին նյութեր Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, քանի որ այս մշակված սնունդը զգալիորեն մեծացնում է կասկերի առաջացման ռիսկը ամբողջ մարսողական համակարգում, մասնավորապես կերակրոփողի և ստամոքսի կասկերը։ Մեր մասնագետը հիշեցնում է, որ արևի լույսը նույնպես մաշկի կասկերի ռիսկ է ներկայացնում, հատկապես ամառային ամիսներին, և ընդգծում է արևի ամենաուժեղ ճառագայթնի ազդեցությունը, երկարատև ազդեցությունից խուսափելու անհրաժեշտությունը։ Վաղ հայտնաբերումը կյանքերը փրկում։ Նշելով, որ հիվանդության դեմ պայքարում մեծ նշանակություն ունեն կանոնավոր ստուգումները, ինչպես նաև ամենօրյա կանխարգելիչ միջոցառումները, մասնագետը նշեց նաև, որ ռիսկի խմբի անդամները չպետք է անտեսեն սքրինինգները, հիշեցնելով, որ կրծքագեղձի հաստ աղիքի և արգանդի վզիկի կասկերի սքրինինգային ծրագիրը լայնորեն տարածված են Թուրքիայում։ Մասնագետը հետևյալ կերպ նշեց, որ կասկերի վաղ հայտնաբերման սքրինինգային և կրթական կենտրոններ գոյություն են մեր երկրի բոլոր շրջաններում, անհրաժեշտ է դիմել այս կենտրոնին։ Երբ մենք դիմում ենք այս կենտրոնին, կասկերը կարող է հայտնաբերվել շատ ավելի վաղ փուլում։ Վաղ հայտնաբերումը կյանքերը փրկում կարգախոսը լիովին ճշմարիտ է, որովհետև մեր հիվանդների գոյատևումը կախված է հիվանդության փուլից, երբ մենք նրանց տեսնում ենք, երբ նրանք գալիս են մեզ մոտ։ Այսպիսով, ով պետք է ստուգվի, թե որ կասկերների համար և որքան հաճախ, պրոֆեսոր դոկտոր Դեմիջի պատասխանը այս հարցի շուրջ նախազգուշացնում է բոլորի համար։ Մեջբերում է, որ 40 տարեկանից բարձր կանայք պետք է մամոգրաֆիա անցնեն տարին 1 կամ 2 անգամ։ Մամոգրաֆիան բժշկական պրակտիկայում ամենակարևոր սքրինինգային հայտարարությունն է, որը թույլ է տալիս մեզ վաղ ախտորոշում կատարել նվազեցնել նաև կասկերից մահացությունները։ Նմանապես, արգանդի վզիկի կասկերի սքրինինգը կարող է իրականացնել գինեկոլոգի մոտ այցելելով։ Հաստ աղիքի կասկերի դեպքում 50 տարեկանից հետո յուրաքանչյուր 10 տարին 1 պետք է բժշկի մոտ այցելել։ Բուժման հավանականությունը շատ ավելի բարձր է վաղ փուլերում։ Նշելով, որ կասկերի բուժման ոլորտում նշանակալի զարգացումներ են տեղի ունեցել, հատկապես վերջին տարիներին, մեր պրոֆեսորը նշեց, որ հաջողության մակարդակը զգալիորեն աճել է վաղ փուլերում։ Թոքերի աճադեմ կասկերի դեպքում մինչդեռ 2010 թվականին 5-րդ տարվա վերջում հիվանդների միայն 4

Ագոս Սերգեյ Ընթարեն։ Այսօր իմունոթերապիաների դեպքում այդ ցուցանիշը որոշակի հիվանդների խմբում աճել է մինչև 30-35%։ Այլ կերպ ասած, յուրաքանչյուր 3 հիվանդից մեկը կարող է ապրել ավելի քան 5 տարի, ասաց մեր մասնագետը։ Բուսական արտադրանքը կարող է բացասաբար ազդել բուժման վրա։ Կասկերի բուժումը երկար և դժվար գործընթաց է։ Այս գործընթացի ընթացքում որոշ հիվանդներ կարող են դիմել բուսական արտադրանքին։ Սակայն հակառակ տարածված կարծիքը սա կարող է վնասել բուժման գործընթացին։ Մեր պրոֆեսորը նշեց, որ այս հարցը բացատրում է հետևյալ կերպ. Մեր կասկերով ախտորոշված շատ հիվանդների բարի մտադրություններով դիմում են բուսական ծագման արտադրանքները, բայց ոչ ամեն բնական բան կարող օգտակար մարդահոգության համար լինել։ Դրա լավագույն օրինակը ջուրն է։ Եթե դուք մեծացեք ջրի քանակը, այն կարող է սպանել ջրային թունավորման տարապող մարդուն։ Հետևաբար, այն փաստը, որ ինչ-որ բան բնական չէ, չի նշանակում, որ այն օգուտ կբերի մարդու առողջությանը։ Ընդգծելով, որ չկան ամուր գիտական ապացույցներ, որոնք ցույց են տալիս, որ բուսական ծագման արտադրանքը բուժում է կասկերը, պրոֆեսոր դոկտոր Դեմիրջին նշեց, որ որոշ արտադրանքներ կարող են միայն մեղմե բուժման հետ կապված կողմնակի ազդեցությունը։ Նա նաև նշեց, որ իրական ռիսկը առաջանում է այդ արտադրանքը բժշկի հետ խորհրդակցելուց առաջ օգտագործելուց։ Դա կարող է խանգարել մեզ օգտագործել այդ դեղամիջոցները, որոնք մեզ սովորաբար անհրաժեշտ են։ Բացի այդ, այդ բուսական արտադրանքներ կարող են ճնշել իմունային համակարգը։ Այնուամենայնիվ, մեր ներկայիս բուժումներում մենք օգտագործում ենք իմունոթերապիաներ։ Իմունոթերապիաները դեղամիջոց են, որոնք ամրապնդում են իմունային համակարգը և թույլ են տալիս մեզ պայքարել կասկերի բջիջների դեմ։ Եթե դուք ճնշեք ձեր իմունային համակարգը բուսական արտադրանքներով, այդ դեղամիջոցների արդյունավետությունը ցավոք նվազում է։ Կան կասկերից պաշտպանելու եղանակներ, և այդ եղանակները բավականին պարզ են։ Առողջ ճապրանակերպը, կանոնավոր ստուգումները և գիտակցված վարքագիծը կյանքեր են փրկում։ Հիշեք, վաղ հայտնաբերումը ամեն ինչ է։ Այսքանը զվագի համար, շնորհակալություն ձեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։